0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Za kraj, neka ostane baš ovako, tamo gdje je sve po mom. Ja vas polako pozdravljam, no druženje se nastavlja od 10 sati, pridružuje vam se Bojan u eteru, a mi se opet slušamo sutra od 6. Ekipa, uživajte u ostatku dana, budite i dalje uz Radio Dravu. I to je to, čujemo se. Bok!

Bruno Mars, I just might. 10 sati 12 minuta. U nastavku vraćam nas tamo na početak milenija. Jamiroquai stiže You Give Me Something, a ja dajem naravno samo hitove do dvojke.

David Fuentes i Isaac su ovo bili Peace in the Pieces. U nastavku malo ćemo o dijetnom meniju Dua Lipe. Evo baš sam jutros pročitao kako žena obožava ribu, obožava rižu i obožava to dvoje kombinirati, tako da to je tajna ujedno i njenog dobrog izgleda i energije zapravo koju ona ima za svoje koncerte, jel? I doslovno je harder than hell. Sorry, ali morao sam to reći iz muške perspektive. Dua Lipa na nastavku. Dobar dan!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Elemental i usta. Usta na usta, da, usta na usta, doveli su nas do 6 sati i 49 minute do kraja našeg druženja. Ostavljam vas uz odličnu glazbu na Radio Dravi i pozivam vas da se družimo i sutra, naravno, u novom radnom danu od 6 ujutro. S vama je Silva u onoj sendvič smijeni Bojan, a onda ponovo od 2 popodne i ja. Dragana je bila s vama, bok bok!
1: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava. Baby.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da. Izgubiti neću da. Dočekaš na mene.